Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Sveti oče v Asiziju 40 let po zgodovinskem srečanju, ki ga je želel Janez Pavel II. Pape sprejel audienco predsednika Republike Sierra Leone. Video sporočila svetega očeta Leona 14. za 100. svetovni dan misijonu. Papež škofom, pogumno in odgovorno pristopite k vprašanjem, ki jih odpira realnost družin. Logotip in geslo apostolskega potovanja v Argentino in v Peru. Sveti oče Leon 14. je v četrtek 8. oktobra v Vatikanski apostolski palači sprejel v audienco njegovo ekscelenco gospoda Juliusa Mado Bio, predsednika Republike Sierra Leone, ki se je na to srečal z njegovo imenenco kardinalom Pietrom Parolinom, državnim tajnikom njegove svetosti, ki ga je spremljal prečastiti monsignor Mihaita Blaž, podtajnik za odnose z državami. Med presrčnimi pogovori v državnem tajništvu so bili poudarjeni dobri dvostranski odnosi in prispevek lokalne cerkve k družbi. Razpravljali so tudi o okoljskih in prehranskih izrednih razmerah, povezanih s pojavom migracij ter o različnih družbenih izzivih s posebnim poudarkom na mladih. Poudarjen je bil tudi pomen dela za izgradnjo miru in izvajanje projektov na področju izobraževanja in razvoja. Na koncu je sledila izmenjava mnenj o več regionalnih in mednarodnih vprašanjih.
0: Monsignor Paul Richard Gallagher, tajnik za odnose z državami in mednarodnimi organizacijami, se od 8. do 10. oktobra mudi na obisku v Islamabadu ob 75-letnici vzpostavitve diplomatskih odnosov med Svetim sedežem in Islamsko republiko Pakistan. Poleg tega je namen obiska okrepiti skupno prizadevanje za mir in sodelovanje. Od 25. do 27. oktobra bo v Asiziju potekalo molitveno srečanje za mir, ki ga vsako leto organizira Skupnost svetega Egidija. Letos bo potekalo pod naslovom Neoborožen in razorožujoč mir, udeležil pa se ga bo tudi Sveti oče. Mir ni zadeva, ki je pridržana politikom ali strokovnjakom, temveč je splošna odgovornost, ki zadeva vsakega človeka in vsako njegovo dejanje. Kajti mir je gradbišče odprto za vse, ne samo za strokovnjake, modrece in stratege. To je bil poziv svetega Janeza Pavla II., ki je odmeval pred 40 leti 27. oktobra leta 1986 z odra postavljenega v Asiziju ob zgodovinskem svetovnem dnevu molitve za mir, ki je potekal na njegovo željo. Prvič v zgodovini je Petrov naslednik povabil predstavnike vseh verstev, da bi skupaj molili za mir. Letos bo omenjeni dogodek sklenil papež Leon 14. Asiški škof monsignor Felice Acroca je dejal, da se zelo veselijo, da bo sveti oče ponovno prišel v Asizi. Po njegovih besedah bo papeževa navzočnost skupaj z vsemi drugimi verskimi voditelji okrepila našo skupno pot proti vsakršni obliki nasilja.
3: Prisluhnemo video sporočilo svetega očeta Leona 14. za 100. svetovni dan misijonov, ki ga bomo obhajali 18. oktobra letos. Dragi bratje in sestre v Kristusu, ko obhajamo svetovni dan misijonov, se zahvaljujemo Bogu za obilne sadove, ki jih je podaril cerkvi. Odkar je moj predhodnik, papež Pij XI. Pred 100 leti vzpostavil to letno obhajanje. S tem si je prizadeval vsaki škofiji in župniji spodbuditi globoko razumevanje velikosti misijonskega poslanstva in gorečo molitev za delo evangelizacije, hkrati pa spodbuditi misionarske poklice in podpirati prizadevanja papeških misijonskih družb. Uresničevanje cilja, ki ga je izbral Pij XI, je obrodilo sadove tudi v mojem življenju. Ob pogledu na svojo mladost lahko vidim, kako so molitve, podarjene gospodarju žetve, skrivnostno pripomogle, da je moje srce slišalo Jezusov klic, naj grem za njim kot avguštinski misionar. Poleg tega so molitve in darovi vernikov spodbujali in podpirali moje misionarsko delo v Peruju, kakor tudi delo nešteti drugih misionarjev po vsem svetu. Zaradi tega želim izraziti svojo iskreno hvaležnost vsem tistim, ki so skozi leta podpirali svetovni dan misijonov. Geslo te stoletnice, eno v Kristusu, združeni v poslanstvu, nas vabi k razmišljanju o temeljni nalogi skrbi za enost cerkve, o hoji za Kristusom. Zlasti z našim prizadevanjem in z našo odgovornostjo za širjenje evangelija zveličanja med vse ljudi. Po krstu namreč vsak izmed nas postane član Kristusovega telesa in ima enkratno vlogo pri sodelovanju pri Jezusovem zveličavnem delu. Gospod nas kliče, naj sodelujemo kot ena sama družina, s pomočjo Svetega Duha, da bi vsakega človeka, kjerkoli je, pripeljali v občestvo vere v Kristusa. Zato poudarjam poseben poziv sporočila za Svetovni dan misijonov. Vsi se zavzemimo, da bomo vsak v skladu s svojo poklicanostjo in sprejetimi darovi prispevali velikemu evangelizacijskemu poslanstvu, ki je vedno delo ljubezni. Vaše molitve in vaša konkretna podpora bodo velika pomoč pri prinašanju evangelija o Božji ljubezni vsem, zlasti najbolj ubogim in najbolj potrebnim. Ob obhajanju te stoletnice se vam zahvaljujem za vse, kar boste storili za ohranjanje in nadaljevanje dediščine, svetovne misijonske nedelje, ter s tem velikodušno podprli evangelizacijsko poslanstvo, ki ga cerkev uresničuje po vsem svetu.
1: So may the blessing of Almighty God,
3: naj blagoslov vsemogočnega Boga, Očeta in Sina in Svetega Duha, pride na vas in na vas vedno ostane.
1: Amen.
2: V Vatikanu od 7. do 14. oktobra poteka srečanje ob 10. obletnici posinodalne spodbude Amoris Laetitia. Udeležujejo se ga predsedniki škofovskih konferenc, voditelji katoliških cerkva vzhodnega obreda ter tudi zakonci in strokovnjaki. Uvodni govor je včeraj popoldne imel papež Leon XIV, ki je srečanje sklical z namenom, da bi v medsebojnem poslušanju nadaljevali sinodalno razločevanje o korakih potrebnih za oznanjevanje evangelija današnjim družinam. Dejal je, da je apostolska spodbuda Amoris Laetitia v 10 letih od svoje objave postala del življenja naših krajevnih cerkva. Sprejeta je bila v različnih kulturnih in pastoralnih okoljih, spremljala je konkretna življenja družin ter navdihnila številne pobude in procese. Izpostavil je, da obstajajo kraji in okoliščine, v katerih lahko cerkev postane sozemlje le po laikih in še posebej po družinah.
4: Amoris Laetitia invites us to take seriously this vocation and responsibility.
2: Amoris Laetitia nas vabi, da to poklicanost in odgovornost vzamemo resno. Družine same sodelujejo pri poslanstvu cerkve v vsakdanjem tkivu svojega življenja z ljubeznijo in zvestobo, skrbijo in odpuščanjem, vzgojo otrok, svojo predanostjo posredovanju vere, pozornostjo do starejših in ranljivih ter z mnogimi načini služenja svojim skupnostim in družbi. Na vse te načine družine pričujejo o evangeliju in prispevajo k življenju in poslanstvu cerkve, je zatrdil papež. Zbranim škofom je dejal, da so odgovorni za oznanjevanje lepote Božjega načrta za zakonsko zvezo in družino ter njegovega klica k ljubezni in nežnosti. To nas poziva, da spremljamo ljudi, ki si prizadevajo živeti svojo poklicanost v konkretnih življenjskih okoliščinah. Sveti oče je izpostavil pomen poslušanja, kajti modrost Božjega ljudstva prihaja do nas po skupni veri, ki razsvetljuje vse družine, tudi tiste, ki se nahajajo v situacijah zaznamovanih s težavami, osamljenostjo in včasih celo očitnimi neuspehi. Gospod nas namreč potrpežljivo uči takrat, ko si vzamemo čas za poslušanje. In kot je dodal papež, od družin se zagotovo lahko veliko naučimo. Njihova življenja nam postavljajo tudi vprašanja, s katerimi se je treba pogumno soočiti. V mnogih kontekstih se je pojavila vse večja razlika med načini doživljanja spolnosti in intimnosti ter krščanskim pogledom na zakon. Mladi si še vedno želijo ljubezni, zvestobe in pripadnosti, vendar mnogi težko sprejmejo, kako se takšno razumevanje ljubezni lahko oblikuje v njihovem življenju. Ali pa težko verjamejo, da je vseživljenjska zaveza pogoj za dosego tega, kar si želijo. Ekonomska negotovost, migracije, nasilje, osamljenost in druge oblike čustvene krhkosti prav tako oblikujejo odločitve, ki jih ljudje sprejmejo in možnosti, ki si jih lahko predstavljajo za svojo prihodnost. Te realnosti odpirajo številna vprašanja, s katerimi se moramo pogumno soočiti. In nekaj jih je Sveti Oče tudi navedel.
4: What are people truly seeking beneath these cultural changes? What do their joys and hopes, griefs and anxieties reveal to us?
2: Kaj ljudje v resnici iščejo v ozadju teh kulturnih sprememb? Kaj nam razkriva njihovo veselje in upanje, bolečine in tesnobe? Kje našemu pastoralnemu jeziku in pastoralnim praksam uspeva odpreti pot in kje jim spodleti doseči srca ljudi? Ali jih podpreti v njihovem prizadevanju za dobro? Kaj nas uči življenjska izkušnja družin? Izkušnja, iz katere se še nismo v celoti vsega naučili. Kaj lahko ponudimo za oblikovanje zdravega in svetega družinskega življenja? Predvsem pa, kaj se lahko naučimo od staršev, ki si v takšnih razmerah prizadevajo spremljati svoje otroke in mlade? Po papeževih besedah si posebno pozornost zasluži krhkost, saj lahko močno oblikuje način, kako ljudje vidijo sebe, svojo prihodnost in celo svoj odnos z Bogom in cerkvijo. Kot je zatrdil, izkušnja krhkosti postavlja vprašanje, ali smo sposobni ostati blizu drug drugemu, ko življenje ne ustreza več temu, kar smo upali, in ali lahko prepoznamo delo milosti tudi v situacijah, ki zaznamujejo omejitve, rane in navidezni neuspehi. Tudi v tem pogledu nas izkušnja družin lahko nekaj nauči, saj je krhkost del našega skupnega človeškega stanja in s tem tudi življenja cerkve, je dejal papež in ponudil naslednja vprašanja.
4: What kind of church then do people encounter precisely when they are most fragile?
2: Kakšno cerkev torej ljudje srečajo ravno takrat, ko so najbolj krhki? Ali jim naše skupnosti pomagajo odkriti, da imajo v njih še vedno svoje mesto, odgovornost in darove, ki jih lahko ponudijo? Ali je mogoče resnico, ki jo oznanjamo, srečati s potrpežljivostjo, bližino in usmiljanjem naše pastoralne navzočnosti? In kako jim lahko oznanimo polnost evangelskega nauka o družini? Sveti Oče je zbrane udeležence srečanja pozval, naj v teh dneh omenjena vprašanja obravnavajo z vso resnostjo. Sveti Duh pogosto spregovori prav prek okoliščin, ki nas postavljajo pred izzive in nas razsvetljuje, da bi odkrili, kako lahko Božje usmiljanje in Kristusova odrešenska milost danes dosežeta naše družine. Zlasti v njihovi šibkosti in trdoživosti, v njihovih upanjih in razočaranjih, v njihovem hrepenenju po občestvu in iskanju smisla. Naša naloga torej ni le razlagati te stvarnosti, ampak dopustiti, da nas nagovarjajo in spodbujajo k pastoralni odgovornosti, da bi cerkev našla nove načine za oznanjevanje evangelija, podeljevanje zakramentalnih milosti, spremljanje družin in razodevanje nežnosti, s katero Kristus še naprej hodi med svojim ljudstvom. Papež je povabil, naj bo medsebojni dialog med srečanjem zaznamovan z evangelsko svobodo. Lahko si podelimo to, kar je v naših cerkvah prineslo veselje, kar nas je postavljalo pred izzive in katera vprašanja so skozi izkušnje postala jasnejša. Poleg tega lahko raznolikost razmer, iz katerih prihajamo, postane dar za razločevanje celotne cerkve. Sveti Oče je izrazil upanje, da se bo s pomočjo številnih zgodb, ki jih prinašamo iz svojih krajevnih cerkva in različnih kulturnih okolij, postopoma oblikovala skupna pripoved o teh 10 letih. Pripoved, ki jo zaznamujeta veselje in upanje in ki nam bo omogočila, da se iskreno soočimo s preostalimi preizkušnjami in težavami. To bo spodbudilo pastoralno razločevanje škofovskih konferenc in hierarhičnih struktur vzhodnih cerkva. Prav tako bo krajevnim cerkvam pomagalo prepoznati nove poti, vse krščane pa globlje vključiti v sinodalno pot cerkve, je dejal Leon XIV. In sklenil.
4: May the Lord give us the freedom to listen to one another, the wisdom to recognize his work.
2: Naj nam Gospod podeli svobodo, da bi prisluhnili drug drugemu, modrost, da bi prepoznali njegovo delovanje med njegovim ljudstvom, in pogum, da bi mu sledili, kamorkoli nas vodi, tako da bi evangelij vsak dan vse bolj postajal dobra novica za družine po vsem svetu.
0: Sveti oče se bo med 6. in 17. novembrom mudil na apostolskem potovanju v Južni Ameriki, med katerim bo obiskal 3 države. Predstavljamo logotipa in gesli njegovega obiska v Argentini in Peruju. Argentina bo druga država, ki jo bo obiskal Sveti oče. V Buenos Airesu ga pričakujejo v nedeljo 8. novembra popoldan. Logotip, pripravljen ob tej priložnosti, izhaja iz osrednje ideje o ljudstvu, v katerem so vsi sprejeti in nihče ni izključen, ter katerega središče je Kristus. Raznolikost je upodobljena s cvetnim vencem številnih majhnih stiliziranih človeških figur različnih oblik, velikosti in barvnih odtenkov, združenih v enotno kompozicijo. Paleta modrih odtenkov spominja na argentinsko identiteto, medtem ko razporeditev figur v sredini pušča prazen prostor v obliki križa, osrednjega simbola krščanske vere, ki jo Božje ljudstvo oznanja. Perspektiva in gibanje ljudi proti središču in naprej spominjata na skupno pot, na kateri vsak posameznik sodeluje soodgovorno. Od srečanja do oznanjevanja, kot učenci misionarji na poti, v skladu s sinodalno razsežnostjo. Človeške figure okoli križa prav tako spominjajo, da naročilo glede oznanjevanja izhaja iz skrivnosti Kristusove smrti in vstajenja. Logotip, usklajen z geslom Dobrodošli vsi, pojdite in oznanjujte, želi ponuditi univerzalni simbol, v katerem se lahko vsakdo prepozna kot del enega ljudstva. V tem smislu spominja tudi na besede papeža Leona XIV. V okrožnici Magnifica Humanitas, kjer pravi, da zavrženi kamni, to so revni, bolniki, migranti in mali, postanejo vogalni kamni skupne, trdne in gostoljubne hiše. Logotip torej želi izraziti odprtost, harmonijo v raznolikosti, srečanje in oznanevanje, pri čemer postavlja Kristusa v središče poti celotnega Božjega ljudstva. Zadnja postaja apostolskega obiska papeža Leona XIV. V Južni Ameriki bo Peru. Tam se bo Sveti oče mudil od 11. do 16. novembra. Logotip obiska je rdeče-bele barve in vsebuje različne elemente, ki spominjajo na vero, zgodovino cerkve in njeno evangelizacijsko poslanstvo v državi. Srce, ki obkroža kompozicijo, predstavlja povabilo, da bi odprli srce Bogu, bratom in prihodnosti z upanjem. Prav tako izraža sprejem Petrovega naslednika z vero, enostjo in misijonskim duhom. V srcu je upodobljen zemljevid Peruja, simbol celotnega naroda v njegovem kulturnem, človeškem in duhovnem bogatstvu. Nad ozemljem države lebdi golob, simbol svetega duha, ki spominja na navzočnost Boga, ki vodi cerkev, navdihuje spravo in prenavlja upanje perujskega ljudstva. V središču je papež Leon XIV., ki pozdravlja z nasmehom dobrega pastirja. Gre za znamenje njegove bližine in potrjevanja Božjega ljudstva v veri. Okoli njega so upodobljeni nekateri najpomembnejši perujski svetniki. Sveta Roza iz Lime, sveti Toribi iz Mongroveha, sveti Martin de Porres, sveti Frančišek Solano in sveti Janez Macias, ki so bili pričevalci evangelizacije, cerkvenega občestva, bratstva, misijonskega zagona in dejavne ljubezni do najbolj potrebnih. Logotip kot celota izraža podobo cerkve, ki jo vodi Sveti Duh, bogati pričevanje njenih svetnikov in jo vodi Petrov naslednik, ter je poklicana, da z obiskom svetega očeta obnovi upanje in okrepi enotnost Peruja. Geslo Odprimo srce povzema poziv svetega očeta, naj odpremo srce Bogu, da bi obnovili vero. Bližnjemu, da bi zgradili bratstvo, ter poslanstvu, da bi z veseljem oznanjali evangelij, gradili enotnost in spodbujali mir.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Kardinal Tagle, novi dekan kardinalskega zbora, papež študentom papeških univerz. Ozrite se okoli sebe, saj v vaših predavalnicah sedi ves svet. Oktobra v Rimu kongres o ohranjanju plodnosti in zdravljenju neplodnosti. Prisluhnili bomo v vodo prispevka z letalom k jezuitom portret patra Venčeslava Marije Vrtovce, ki ga je pripravil Jože Potrpin. Sveti oče sprej odpoved položaju dekana kardinalskega zbora, ki ga je podal njegova imenenca kardinal Giovanni Battista Re, ki prevzema naziv zaslužni dekan istega zbora in ohranja naziv predmestne cerkve Sabina Poggio Mirteto. Poleg tega je 8. oktobra letos papež odobril izvolitev dekana kardinalskega zbora, ki je izvolil njegovo imenenco kardinala Luisa Antonija Tagleja. Kardinal Tagle je proprefekt dikasterja za evangelizacijo v oddelku za prvo evangelizacijo in nove partikularne cerkve in je bil izvoljen strani eminentnih kardinalov škofovskega reda. Tagle bo prevzel naziv predmestne cerkve Ostija, hrati pa bo ohranil naziv predmestne cerkve Albano.
2: Sveti oče je imenoval sestro Mary Baron, vrhovno predstojnico misionark naše gospe apostolov, za pomožno tajnico dikasterija za evangelizacijo in sicer v oddelku za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve. Obenem je postala tudi predsednica papeških misijonskih družb. Svojo novo službo bo prevzela 4. januarja 2027. Sestra Mary Baron se je rodila 7. novembra leta 1968 na Irskem. Magistrirala je iz uprave javnega zdravstva na Inštitutu za javno upravo v Dublinu in iz mednarodnega razvoja na Inštitutu Kimmage v Dublinu. Od leta 2022 do 2025 je bila predsednica službe za dokumentacijo in raziskave o svetovnem misijonu, od leta 2023 do 2025 pa predsednica Mednarodne zveze vrhovnih predstojnic. Od leta 2018 je vrhovna predstojnica sester misionark naše gospe apostolov. Z imenovanjem sestre Mary Baron se povečuje prisotnost žensk na pomembnih položajih v Vatikanu. Že v začetku pontifikata papeža Frančiška je bila sestra Simona Brambila imenovana za prefektinjo dikasterija za ustanove posvečenega življenja, sestra Rafaela Petrini pa za predsednico guvernatorata mestne države Vatikan. Še prej pa je mesto direktorice vatikanskih muzejev zasedla Barbara Jata. Sestra Helen Alford je bila imenovana na mesto predsednice Papeške akademije znanosti, sestra Natalie Bakur pa je podtajnica generalnega tajništva sinode. Sveti oče Leon XIV. Je na začetku svojega pontifikata imenoval sestro Tiziano Merleti za tajnico dikasterija za posvečeno življenje in družbe apostolskega življenja. Sledilo je imenovanje sestre Alessandre Smerili za prefektinjo dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju ter Marije Montserrat Alvarado za prefektinjo dikasterija za komunikacijo, ki bo svojo službo nastopila 1. novembra letos.
3: Papež Leon XIV. Je v četrtek 8. oktobra daroval v Baziliki svetega Petra ob navzočnosti okoli 5000 študentov sveto mašo ob začetku akademskega leta na papeških univerzah. Med drugim je dejal, dragi bratje in sestre, vaša rimska leta živite čim bolj polno. Ne dovolite, da bi minila v prazno. Na univerzi se ozrite okoli sebe. V vaši predavalnica sedi v svet. O vas študirajo ljudje, ki prihajajo iz Afrike, iz Azije, iz Amerike, iz Evrope in iz Oceanije.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: celebriamo oggi l'Eucaristia. Invocando il dono dello Spirito Santo,
3: danes obhajamo Evharistijo in prosimo Svetega Duha, da začetek novega akademskega leta na papeških univerzah ne bi bil preprosto ponovno začetek študijskih in raziskovalnih dejavnosti. Razum in medsebojne odnose pri izobraževanju želimo odpreti ustvarjalnemu dihu ostalega, ki podarja mir in edinost. Da bi vsak prevzel svojo nalogo in tako odgovoril Bogu, ki kliče, in človeštvo, ki ga pričakuje. Naj bo ta novi začetek torej resnično cerkveni trenutek, ki nas je zbral okoli Gospodove mize in nam hrani naše skupno poslanstvo. Nihče torej ne bo poučeval, študiral, raziskoval samo zase, ampak z drugimi, za druge in predvsem z Gospodom in za Gospoda. Kot smo poslušali v pismu Galačanom, ima razum odločilno vlogo za vero in za poslanstvo. Apostol Pavel, zaskrbljen zaradi novic, ki jih je prejel iz skupnosti v Galaciji, piše besede, ki naslovljence pisma vabijo k razmišljanju. Njegov ton je doneč, raznet, a kar bi se lahko zdelo kot graja, je v resnici poziv k razumu, k spominu, k kritični presoji. V nobenem času ni manjkalo lažnih učiteljev, ki za svoje namene izkoriščajo verski čut mnogih vernikov in jih pogosto silijo v radikalizacijo določenega vidika nauka, ki so ga prejeli, na račun celote, ki je Kristus in njegov evangelij. Predragi, cenite študij kot služenje veri in resnici, za vaše dobro in za dobro številnih bratov in sester, za katere je Gospod dal svoje življenje. Čeprav srečanje z njim rojeva veselje in navdušenje, nikoli ne gre za to, da bi bili očarani ali začarani. Razum, spraševati se in postavljati vprašanja v luči Božje besede in izročila cerkve sta bistveni del poti vere v hoji za Jezusom Kristusom. Prav zaradi tega ima cerkev željo in odgovornost, da zaklad razodetja ohrani neokrnjen in da v različnih okoljih razvija njegovo razumevanje v molitvi, v znanstvenem razmišljanju, kulturnem posredovanju in v praktični uporabi. Vse to so izrazi ene same ljubezni, ki vas danes kliče, vas podpira in vas zavezuje v skupnem raziskovanju. To je poslanstvo. Naši poklici so različni, poslanstvo pa je eno. V besedah apostola Pavla najdemo še dodaten namig. Galačane namreč vabi, naj se spomnijo, kje so začeli. Piše, tako nespametni ste. Začeli ste z duhom, zdaj pa končujete z mesom. Ste toliko potrpeli za manj? Razum se mora torej spominjati, ne s preprostim ponavljanjem podatkov drugega ob drugega. Kot neki algoritem stori veliko hitreje od nas, ampak spominjanjem na doživite izkušnje, skupaj z odmevi, kar lahko izkusi samo človekov duh, ter s poglobljenim vstopanjem v stik z njihovo dobroto. Vse, kar je dobro, se začne v znamenju Svetega Duha in ima določeno daljnosežnost, dinamiko in čut za občestvo, ki se, ko jih enkrat doživimo, vtisnejo v srce. Privajenost, ambicije, tekmovalnost in drugi negativni dejavniki lahko sčasoma raztresajo pozornost in energijo ter nas pustijo izsušene, brezvoljne, prepeljive in žalostne. Zato se moramo vrniti k srcu. Tam se je vse začelo, tam je začetek, ki ostaja z nami. Predragi, varujte srce, ne glede na to, ali ste študenti, raziskovalci ali profesori. Varujte svoje srce, da boste vsako življenjsko obdobje in odgovornost lahko živeli v znamenju duha. Predragi, na univerzi negujte prijateljstvo, dragoceni dar, zlasti kadar ga živimo v skupnem iskanju resnice v Kristusu. Ostajajte zakoreninjeni v Božjem ljudstvu, cenite njegov sensus fidei, sprejemajte njegova vprašanja in ne pozabite na uboge, ki so včasih nadležni prijatelj, ki pride trkat sredi noči. V svoj študij prinašajte življenje in študij v življenje v skladu z logiko človečenja, brez katerega razodetje molči. Da, bolj ko se oddaljimo od celotne resničnosti, ki jo je Božji sin sprejel in v njej prebival z neskončno ljubeznijo, manj bomo imeli povedati in manj bomo sposobni razumeti. Bratje, sestre, prisluhnemo Božji želji, ki tudi danes trka, in jo vnesemo svoje znanstveno raziskovanje. Podelimo si med seboj tisto, kar nas hrani. Veliko jih je, ki nimajo enakih izobrazbenih možnosti, kot smo jih prijeli mi. Odprimo vrata, ne zapirajmo se vase. Kot sem nakazal v svoji prvi okrožnici, smo danes poklicani, da zavzamemo držo ljudi iz Nehemijevega časa, da bomo gradili mesto, v katerem želi Bog prebivati v miru z vsem človeštvom. Vsak ima svojo nalogo na tem gradbišču, na katerem je pomembno, da delamo skupaj. Naprimer, kdor se ukvarja z razdrobljenostjo znanja in z vplivom novih tehnologij na človeški um, spoznava, da je treba spodbujati resnično higieno pozornosti, ritme, ki predvedevajo tišino, poglobljen študij, branje, pretehtano primerjavo. Brez teh prvin je lahko notranja svoboda ogrožena. Študij teologije ni izset iz teh izzivov. Vendar pa njegovo raziskovanje na tem gradbišču Božjega mesta pomaga osvetliti delo vseh, ko se ponudi kot križišče različnih znanj. Posebno cerkvena skupnost v Rimu svojo poklicanostjo služiti celotnemu katolištvu, predstavlja mesto srečanja in soočanja, vzajemne obogatitve med različnimi občutljivostmi, kulturami in izročili, v katerih evangelije razkriva svoje neizčrpne zaklade. Dragi bratje in sestre, vaša rimska leta živite čim bolj polno. Ne dovolite, da bi minila v prazno. Tukaj je Peter izpovedal svojo vero do mučeništva. Tukaj je Pavel, veliki vesoljni razlagalec krščanskega izkustva za mnoga ljudstva, jezike in kulture, končal svoj tek in ohranil vero. Na univerzi se ozrite okoli sebe. V vaši predavalnica sedi v svet. O vas študirajo ljudje, ki prihajajo iz Afrike, iz Azije, iz Amerike, iz Evrope in iz Oceanije. Ne omejite se le na to, da sedite drug ob drugem. Srečujte se, pogovarjajte se, poslušajte se. Pripovedujte o svojih izkušnjah cerkve. Skupaj molite, skupaj preživljate prosti čas. Sklepajte prijateljstva, ki vas bodo spremljala vse življenje. Gospod nam je dejal, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme, in kdor išče, najde, in kdor trka, se mu bo odprlo. Okrepljeni po tej obljubi, ustrajajmo skupaj v molitvi. Novo akademsko leto izročimo materinski priprošnji device Marije, ki je sedež modrosti, in sprejmimo svetega duha, ki ga naš nebeški oče vedno podarja tistim, ki ga prosijo sinovskim zaupanjem.
4: Confiducia filiale.
2: Od 16. do 18. oktobra bo na Katoliški univerzi Srca Jezusovega v Rimu potekal mednarodni kongres z naslovom Sijaj človeštva, ohranjanje plodnosti, zdravljenje neplodnosti. Udeležence bo v audienco sprejel tudi papež Leon XIV. Mednarodno srečanje o antropoloških in znanstvenih temah bo obeležilo 25. obletnico Mednarodnega znanstvenega inštituta Pavla VI., ki se posveča raziskavam človeške plodnosti in neplodnosti za odgovorno rojevanje, ter 50. obletnici Centra za naravno regulacijo plodnosti. Tema kongresa se navdihuje pri okrožnici papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas in želi izpostaviti, da je človeštvo sposobno sijati že od samega začetka, torej od spočetja, pričakovanja in skrbi za porajajoče se življenje. Pridružuje se papeževi želji, da človeštvo ne bi nikoli izgubilo svoje lepote in da bi svet lahko ponovno v človekovem srcu prepoznal kraj, kjer Bog želi prebivati. Kot nakazuje tema srečanja, sijaj človeštva pomeni prepoznavati, varovati in poveličevati izjemno in sijočo lepoto človeškega, brez kakršnega koli, kaj pa če. Tudi ko je na videz nepopolno, kajti vedno vsebuje in prinaša konkretno sporočilo vsemogočnega. Sijaj človeštva je največji v svoji generativni funkciji, v dajanju življenja. Kongres zato želi obravnavati in razpravljati o glavnih kliničnih vprašanjih povezanih z reprodukcijo z vidika krščanske etike. Kot pravi svetopismo, za Boga ni nič nemogoče. Tudi v primerih, ko je ogrožen reproduktivni potencial ali se zdi upanje na nosečnost in rojstvo otroka zaman. In prav to zaupanje v Boga dopušča strokovnjakom z področja zdravja žensk, da najbolje usmerjajo pare na njihovi poti in jih vodijo do ciljev, ki jih znanost sama ne more doseči. Mednarodni kongres se bo začel v petek 16. oktobra z jutranjo mašo, ki jo bo daroval kardinal Matteo Zuppi, bolonjski nadškof in predsednik italijanske škofovske konference. Sledila bo audienca pri papežu Leonu XIV. Popoldne bo v auditoriju Katoliške univerze imel otvoritveni govor o dostojanstvu in lepoti rojevanja v cerkvenem nauku državni tajnik kardinal Pietro Parolin. Tridnevni program je sestavljen iz štirih tematskih sklopov: posredovanje življenja med družbo in znanostjo, načrt za plodnost parov, zdravje pred spočetjem in preprečevanje neplodnosti ter ohranjanje človeštva med hipertehnologijo in kulturo odmetavanja. Predstavljene bodo antropološke in znanstvene raziskave na visoki ravni, tudi z vidika interdisciplinarnega pristopa k vprašanju plodnosti in zdravljenja neplodnosti. Udeleženci bodo seznanjeni s konkretnimi izkušnjami in spoznanji tako zdravstvenih delavcev kot parov in staršev. Današnji čas se sooča s kulturo nadvlade človeka nad človekom, ki se na poseben način kaže v procesih umetne manipulacije porajanja človeškega življenja. Inštitut Pavla VI. Želi parom ponuditi možnost pristopa visoke znanstvene vrednosti, ki je hkrati spoštljiv do izključno človeških vrednot.
3: Prisluhnili bomo uvodnemu delu portreta patra jezuita Venceslava Vrtovca, ki je živel od 1894 in umrl 1988, z naslovom Z letalom k jezuitom. Portret je pripravil Jože Potrpin. Pater Venceslav Marija Vrtovec, slovenski jezuit, duhovnik, nabožni pisatelj, letalski izvidnik, junak Prve svetovne vojne, že 38 let počiva na ljubljanskem pokopališču. Čeprav je bil eden pionirjev slovenskega letalstva, ga niso pokopali z vojaškimi častmi. Dan vojaškega letalstva praznujemo 12. januarja. Na ta dan leta 1919 so letalci prvič poleteli na Koroško brani domovino. Pri ustanavljanju letalske enote države Srbo-Hrvato-Slovencev je pomembno sodeloval nadporočnik Venceslav Vrtovec. V Ljubljano je pripeljal eno od letal, ni pa sodeloval v prvi bojni akciji. Nanj spominja rešilni zlomljeni propeler iz Prve svetovne vojne, ki ga v poveljstvu brigade zračne obrambe in letalstva v Cerkljah ob Krki hrani vojaški muzej Slovenske vojske. Propeler je brez dvoma eden pomembnejših eksponatov, ki pričajo o bogati slovenski letalski zgodovini. Ob 130. obletnici rojstva patra Venceslava Marija Vrtovca je vso založništvo Lavričeve knjižnice Ajdovščina in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Vojaškega muzeja Slovenske vojske, v sodelovanju z občino Ajdovščina izšla knjiga Ajdovski letalec na Soško fronto. Ilustrirana mladinska dokumentarna slikanica avtorjev dr. Vesne Kamin-Kajfež in Tomislava Kajfeža z ilustracijami Jureta Engelsbergerja je nastala z namenom, da bi obudila spomin na enega skoraj pozabljenih začetnikov slovenskega vojnega letalstva, ki se je za letalskega opazovalca tedanje Avstro-Ogrske usposobil v vihri Prve svetovne vojne, ob njenem koncu pa slovaškim pilotom izvedel drzen prebeg z letalom z ajdovskega letališča v Ljubljano in vstopil k jezuitom. Občina Ajdovščina in Lavričeva knjižnica sta poskrbeli, da so knjigo v dar prijeli vsi devetošolci v ajdovski občini, saj želijo mlade spodbuditi k boljšemu poznavanju krajevne zgodovine in pomembnih rojakov. Založniki in soorganizatorji so knjigi in spomine na Vrtovca posvetili tudi pogovorni omizi v Ajdovščini in Ljubljani. Očrt Vrtovčevega junaštva pa ne bi bil popoln, če ga ne bi predstavili tudi kot vsestransko dejavnega jezuitskega patra, duhovnika v poklicu, ki si ga je izbral že kot dijak, ki mu je bil v vojni zveza, ki je čisto jasno zasijala, ko je bil v zračnem boju ranjen in je to hrepenenje v dneh in očeh okrevanja le rastlo. Njegova hvalnica pa je šla še posebej svetogorski materi Božji. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Kardinal Tagle, novi dekan kardinalskega zbora, papež študentom papeških univerz. Ozrite se okoli sebe, saj v vaših predavalnicah sedi ves svet. Oktobra v Rimu kongresu o ohranjanju plodnosti in zdravljenju neplodnosti. Prisluhnili bomo v uvodu prispevka z letalom k jezuitom portret patra Venčeslava Marije Vrtovce, ki ga je pripravil Jože Potrpin. Sveti oče je sprejel odpoved položaju dekana kardinalskega zbora, ki ga je podal njegova imenenca kardinal Giovanni Battista Re, ki prevzema naziv zaslužni dekan istega zbora in ohranja naziv predmestne cerkve Sabina Poggio Mirteto. Poleg tega je 8. oktobra letos papež odobril izvolitev dekana kardinalskega zbora, ki je izvolil njegovo imenenco kardinala Luisa Antonija Tagleja. Kardinal Tagle je proprefekt dikasterja za evangelizacijo v oddelku za prvo evangelizacijo in nove partikularne cerkve in je bil izvoljen strani eminentnih kardinalov škofovskega reda. Tagle bo prevzel naziv predmestne cerkve Ostija, hkrati pa bo ohranil naziv predmestne cerkve Albano.
2: Sveti oče je imenoval sestro Mary Baron, vrhovno predstojnico misionark naše gospe apostolov, za pomožno tajnico dikasterija za evangelizacijo in sicer v oddelku za prvo evangelizacijo in nove krajevne cerkve. Obenem je postala tudi predsednica papeških misijonskih družb. Svojo novo službo bo prevzela 4. januarja 2027. Sestra Mary Baron se je rodila 7. novembra leta 1968 na Irskem. Magistrirala je iz uprave javnega zdravstva na Inštitutu za javno upravo v Dublinu in iz mednarodnega razvoja na Inštitutu Kimmage v Dublinu. Od leta 2022 do 2025 je bila predsednica službe za dokumentacijo in raziskave o svetovnem misijonu, od leta 2023 do 2025 pa predsednica Mednarodne zveze vrhovnih predstojnic. Od leta 2018 je vrhovna predstojnica sester misionark naše gospe apostolov. Z imenovanjem sestre Mary Baron se povečuje prisotnost žensk na pomembnih položajih v Vatikanu. Že v začetku pontifikata papeža Frančiška je bila sestra Simona Brambila imenovana za prefektinjo dikasterija za ustanove posvečenega življenja, sestra Rafaela Petrini pa za predsednico guvernatorata mestne države Vatikan. Še prej pa je mesto direktorice vatikanskih muzejev zasedla Barbara Jata. Sestra Helen Alford je bila imenovana na mesto predsednice Papeške akademije znanosti, sestra Natalie Bakur pa je podtajnica generalnega tajništva sinode. Sveti oče Leon XIV. Je na začetku svojega pontifikata imenoval sestro Tiziano Merleti za tajnico dikasterija za posvečeno življenje in družbe apostolskega življenja. Sledilo je imenovanje sestre Alessandre Smerili za prefektinjo dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju ter Marije Monserrat Alvarado za prefektinjo dikasterija za komunikacijo, ki bo svojo službo nastopila 1. novembra letos.
3: Papež Leon XIV. Je v četrtek 8. oktobra daroval v Baziliki svetega Petra ob navzočnosti okoli 5000 študentov sveto mašo ob začetku akademskega leta na papeških univerzah. Med drugim je dejal, dragi bratje in sestre, vaša rimska leta živite čim bolj polno. Ne dovolite, da bi minila v prazno. Na univerzi se ozrite okoli sebe. V vaši predavalnica sedi v svet. O vas študirajo ljudje, ki prihajajo iz Afrike, iz Azije, iz Amerike, iz Evrope in iz Oceanije.
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi bratje in sestre,
4: celebriamo oggi l'Eucaristia. Invocando il dono dello Spirito Santo,
3: danes obhajamo Evharistijo in prosimo Svetega Duha, da začetek novega akademskega leta na papeških univerzah ne bi bil preprosto ponovno začetek študijskih in raziskovalnih dejavnosti. Razum in medsebojne odnose pri izobraževanju želimo odpreti ustvarjalnemu dihu ostalega, ki podarja mir in edinost. Da bi vsak prevzel svojo nalogo in tako odgovoril Bogu, ki kliče, in človeštvo, ki ga pričakuje. Naj bo ta novi začetek torej resnično cerkveni trenutek, ki nas je zbral okoli Gospodove mize in nam hrani naše skupno poslanstvo. Nihče torej ne bo poučeval, študiral, raziskoval samo zase, ampak z drugimi, za druge in predvsem z Gospodom in za Gospoda. Kot smo poslušali v pismu Galačanom, ima razum odločilno vlogo za vero in za poslanstvo. Apostol Pavel, zaskrbljen zaradi novic, ki jih je prejel iz skupnosti v Galaciji, piše besede, ki naslovljence pisma vabijo k razmišljanju. Njegov ton je doneč, raznet, a kar bi se lahko zdelo kot graja, je v resnici poziv k razumu, k spominu, k kritični presoji. V nobenem času ni manjkalo lažnih učiteljev, ki za svoje namene izkoriščajo verski čut mnogih vernikov in jih pogosto silijo v radikalizacijo določenega vidika nauka, ki so ga prejeli, na račun celote, ki je Kristus in njegov evangelij. Predragi, cenite študij kot služenje veri in resnici, za vaše dobro in za dobro številnih bratov in sester, za katere je Gospod dal svoje življenje. Čeprav srečanje z njim rojeva veselje in navdušenje, nikoli ne gre za to, da bi bili očarani ali začarani. Razum, spraševati se in postavljati vprašanja v luči Božje besede in izročila cerkve sta bistveni del poti vere v hoji za Jezusom Kristusom. Prav zaradi tega ima cerkev željo in odgovornost, da zaklad razodetja ohrani neokrnjen in da v različnih okoljih razvija njegovo razumevanje v molitvi, v znanstvenem razmišljanju, kulturnem posredovanju in v praktični uporabi. Vse to so izrazi ene same ljubezni, ki vas danes kliče, vas podpira in vas zavezuje v skupnem raziskovanju. To je poslanstvo. Naši poklici so različni, poslanstvo pa je eno. V besedah apostola Pavla najdemo še dodaten namig. Galačane namreč vabi, naj se spomnijo, kje so začeli. Piše, tako nespametni ste. Začeli ste z duhom, zdaj pa končujete z mesom. Ste toliko potrpeli za manj? Razum se mora torej spominjati, ne s preprostim ponavljanjem podatkov drugega ob drugega. Kot neki algoritem stori veliko hitreje od nas, ampak spominjanjem na doživite izkušnje, skupaj z odmevi, kar lahko izkusi samo človekov duh, ter s poglobljenim vstopanjem v stik z njihovo dobroto. Vse, kar je dobro, se začne v znamenju Svetega Duha in ima določeno daljnosežnost, dinamiko in čut za občestvo, ki se, ko jih enkrat doživimo, vtisnejo v srce. Privajenost, ambicije, tekmovalnost in drugi negativni dejavniki lahko sčasoma raztresajo pozornost in energijo ter nas pustijo izsušene, brezvoljne, prepeljive in žalostne. Zato se moramo vrniti k srcu. Tam se je vse začelo, tam je začetek, ki ostaja z nami. Predragi, varujte srce, ne glede na to, ali ste študenti, raziskovalci ali profesori. Varujte svoje srca, da boste vsako življenjsko obdobje in odgovornost lahko živeli v znamenju duha. Predragi, na univerzi negujte prijateljstvo, dragoceni dar, zlasti kadar ga živimo v skupnem iskanju resnice v Kristusu. Ostajajte zakoreninjeni v Božjem ljudstvu, cenite njegov sensus fidei, sprejemajte njegova vprašanja in ne pozabite na uboge, ki so včasih nadležni prijatelj, ki pride trkat sredi noči. V svoj študij prinašajte življenje in študij v življenje v skladu z logiko človečenja, brez katerega razodetje molči. Da, bolj ko se oddaljimo od celotne resničnosti, ki jo je Božji sin sprejel in v njej prebival z neskončno ljubeznijo, manj bomo imeli povedati in manj bomo sposobni razumeti. Bratje, sestre, prisluhnemo Božji želji, ki tudi danes trka, in jo vnesemo v svoje znanstveno raziskovanje. Podelimo si med seboj tisto, kar nas hrani. Veliko jih je, ki nimajo enakih izobrazbenih možnosti, kot smo jih prijeli mi. Odprimo vrata, ne zapirajmo se vase. Kot sem nakazal v svoji prvi okrožnici, smo danes poklicani, da zavzamemo držo ljudi iz Nehemijevega časa, da bomo gradili mesto, v katerem želi Bog prebivati v miru z vsem človeštvom. Vsak ima svojo nalogo na tem gradbišču, na katerem je pomembno, da delamo skupaj. Naprimer, kdor se ukvarja z razdrobljenostjo znanja in z vplivom novih tehnologij na človeški um, spoznava, da je treba spodbujati resnično higieno pozornosti, ritme, ki predvedevajo tišino, poglobljen študij, branje, pretehtano primerjavo, brez teh prvin je lahko notranja svoboda ogrožena. Študij teologije ni izset iz teh izzivov, vendar pa njegovo raziskovanje na tem gradbišču Božjega mesta pomaga osvetliti delo vseh, ko se ponudi kot križišče različnih znanj. Posebno cerkvena skupnost v Rimu svojo poklicanostjo služiti celotnemu katolištvu, predstavlja mesto srečanja in soočanja, vzajemne obogatitve med različnimi občutljivostmi, kulturami in izročili, v katerih evangelije razkriva svoje neizčrpne zaklade. Dragi bratje in sestre, vaša rimska leta živite čim bolj polno. Ne dovolite, da bi minila v prazno. Tukaj je Peter izpovedal svojo vero do mučeništva. Tukaj je Pavel, veliki vesoljni razlagalec krščanskega izkustva za mnoga ljudstva, jezike in kulture, končal svoj tek in ohranil vero. Na univerzi se ozrite okoli sebe. V vaši predavalnica sedi v svet. O vas študirajo ljudje, ki prihajajo iz Afrike, iz Azije, iz Amerike, iz Evrope in iz Oceanije. Ne omejite se le na to, da sedite drug ob drugem. Srečujte se, pogovarjajte se, poslušajte se. Pripovedujte o svojih izkušnjah cerkve. Skupaj molite, skupaj preživljate prosti čas. Sklepajte prijateljstva, ki vas bodo spremljala vse življenje. Gospod nam je dejal, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli. Trkajte in se vam bo odprlo. Kajti vsak, kdor prosi, prejme in kdor išče, najde. In kdor trka, se mu bo odprlo. Okrepljeni po tej obljubi, ustrajajmo skupaj v molitvi.
4: Affidiamo il nuovo anno accademico.
3: Novo akademsko leto izročimo materinski priprošnji Device Marije, ki je sedež modrosti, in sprejmimo svetega duha, ki ga naš nebeški oče vedno podarja tistim, ki ga prosijo sinovskim zaupanjem.
4: Con fiducia filiale.
2: Od 16. do 18. oktobra bo na Katoliški univerzi Srca Jezusovega v Rimu potekal mednarodni kongres z naslovom Sijaj človeštva, ohranjanje plodnosti, zdravljenje neplodnosti. Udeležence bo v audienco sprejel tudi papež Leon XIV. Mednarodno srečanje o antropoloških in znanstvenih temah bo obeležilo 25. obletnico Mednarodnega znanstvenega inštituta Pavla VI., ki se posveča raziskavam človeške plodnosti in neplodnosti za odgovorno rojevanje, ter 50. obletnici Centra za naravno regulacijo plodnosti. Tema kongresa se navdihuje pri okrožnici papeža Leona XIV. Magnifica Humanitas in želi izpostaviti, da je človeštvo sposobno sijati že od samega začetka, torej od spočetja, pričakovanja in skrbi za porajajoče se življenje. Pridružuje se papeževi želji, da človeštvo ne bi nikoli izgubilo svoje lepote in da bi svet lahko ponovno v človekovem srcu prepoznal kraj, kjer Bog želi prebivati. Kot nakazuje tema srečanja, sijaj človeštva pomeni prepoznavati, varovati in poveličevati izjemno in sijočo lepoto človeškega, brez kakršnega koli, kaj pa če. Tudi ko je na videz nepopolno, kajti vedno vsebuje in prinaša konkretno sporočilo vsemogočnega. Sijaj človeštva je največji v svoji generativni funkciji, v dajanju življenja. Kongres zato želi obravnavati in razpravljati o glavnih kliničnih vprašanjih povezanih z reprodukcijo z vidika krščanske etike. Kot pravi svetopismo, za Boga ni nič nemogoče. Tudi v primerih, ko je ogrožen reproduktivni potencial ali se zdi upanje na nosečnost in rojstvo otroka zaman. In prav to zaupanje v Boga dopušča strokovnjakom z področja zdravja žensk, da najbolje usmerjajo pare na njihovi poti in jih vodijo do ciljev, ki jih znanost sama ne more doseči. Mednarodni kongres se bo začel v petek 16. oktobra z jutranjo mašo,

0: vključevanje neplodnosti ter ohranjanje človeštva med hipertehnologijo in kulturo odmetavanja. Predstavljene bodo antropološke in znanstvene raziskave na visoki ravni, tudi z vidika interdisciplinarnega pristopa k vprašanju plodnosti in zdravljenja neplodnosti. Udeleženci bodo seznanjeni s konkretnimi izkušnjami in spoznanji tako zdravstvenih delavcev kot parov in staršev. Današnji čas se sooča s kulturo nadvlade človeka nad človekom, ki se na poseben način kaže v procesih umetne manipulacije porajanja človeškega življenja. Inštitut Pavla VI. Želi parom ponuditi možnost pristopa visoke znanstvene vrednosti, ki je hkrati spoštljiv do izključno človeških vrednot.
1: Prisluhnili bomo uvodnemu delu portreta patra jezuita Venceslava Vrtovca, ki je živel od 1894 in umrl 1988 z naslovom Z letalom k jezuitom. Portret je pripravil Jože Potrpin. Pater Venceslav Marija Vrtovec, slovenski jezuit, duhovnik, nabožni pisatelj, letalski izvidnik, junak Prve svetovne vojne, že 38 let počiva na ljubljanskem pokopališču. Čeprav je bil eden pionirjev slovenskega letalstva, ga niso pokopali z vojaškimi častmi. Dan vojaškega letalstva praznujemo 12. januarja. Na ta dan leta 1919 so letalci prvič poleteli na Koroško brani domovino. Pri ustanavljanju letalske enote države Srbo-Hrvato-Slovencev je pomembno sodeloval nadporočnik Venceslav Vrtovec. V Ljubljano je pripeljal eno od letal, ni pa sodeloval v prvi bojni akciji. Nanj spominja rešilni zlomljeni propeler iz Prve svetovne vojne, ki ga v poveljstvu Brigade zračne obrambe in letalstva v Cerkljah ob Krki hrani vojaški muzej Slovenske vojske. Propeler je brez dvoma eden pomembnejših eksponatov, ki pričajo o bogati slovenski letalski zgodovini. Ob 130. obletnici rojstva patra Venceslava Marija Vrtovca je vso založništvo Lavričeve knjižnice Ajdovščina in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije, Vojaškega muzeja Slovenske vojske, o sodelovanju z občino Ajdovščina izšla knjiga Ajdovski letalec na Soško fronto. Ilustrirana mladinska dokumentarna slikanica avtorjev dr. Vesne Kamin-Kajfež in Tomislava Kajfeža z ilustracijami Jureta Engelsbergerja je nastala z namenom, da bi obudila spomin na enega skoraj pozabljenih začetnikov slovenskega vojnega letalstva, ki se je za letalskega opazovalca tedanje Avstro-Ogrske usposobil v vihri Prve svetovne vojne, ob njenem koncu pa slovaškim pilotom izvedel drzen prebeg z letalom z ajdovskega letališča v Ljubljano in vstopil k jezuitom. Občina Ajdovščina in Lavričeva knjižnica sta poskrbeli, da so knjigo v dar prijeli vsi devetošolci v ajdovski občini, saj želijo mlade spodbuditi k boljšemu poznavanju krajevne zgodovine in pomembnih rojakov. Založniki in soorganizatori so knjigi in spominu na Vrtovca posvetili tudi pogovorni omizi v Ajdovščini in Ljubljani. Očrt Vrtovčevega junaštva pa ne bi bil popoln, če ga ne bi predstavili tudi kot vsestransko dejavnega jezuitskega patra, duhovnika v poklicu, ki si ga je izbral že kot dijak, ki mu je bil v vojni zveze, ki je čisto jasno zasijala, ko je bil v zračnem boju ranjen in je to hrepenenje v dneh in nočeh okrevanja le rastlo. Njegova hvalnica pa je šla še posebej svetogorski materi Božji.
2: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.